Күндэс сонсгчэда. Нитрүүгін дасгүлд үгігін жалээс далээл ған зүхә жайсігін жүлдас бахтас зүхәсін шин нэгэдүргі кэхас гэлэ дуусын айрылд үг сонсхия.